xizmatini puxta yaxshi ishlab, bexatarlik tovanchakini qat'iy saqlab, xalq ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligini haqiqiy qo'g'dash kerak. Yig'inda Qumli shahrining 2026 yillik 1-chi fasllik iqtisodining aylanish ahvoli to'g'risidagi doklad anglab o'tildi. 2-chi fasllik nuqtalar xizmatlar o'rinlashtirildi, o'rinlashtirma qilindi. Yig'inda mundaq ta'kidlandi. 1-chi fasllik iqtisodning aylanish ahvoli butun yillik iqtisodning yuzlanishini ko'zlashdagi muhim ko'zlak. Soliq ma'lumotlardan mohiyatni ko'rib yetib, nishonga selish turib, farqni tepib chiqib, nishonliq tadbir qo'llanib, kamchiliklarni to'liqlab, 1-chi fasldagi muqim boshlanish asosida xizmat salmog'ini yanama oshirib, ching tutib bejirib, amaliyalashtirib, ijodiy tafakkur, tadbirlar orqali 2-chi fasllik iqtisod xizmatining sijil yaxshilanishiga, yuqori o'rilishiga turtki bo'lish kerak. Har darajalik har qaysi tarmoqlar 2-chi fasllik iqtisod xizmatining kuchayish nuqtasini to'g'ri tepib, ish taqsimoti aniq, mas'uliyat oydin bo'lish, o'zaro yordam berib moslashish, o'xshash yo'nalishda kuchayishni ishga oshirib, sanoatda asosni muqimlashtirib, sifatni o'stirish, turlarda sur'atni tezlatib, unumni oshirish, iste'molda tadbir qo'llanib jonlantirish, muhitda to'silg'ularni tugitib qo'ldash, xalq turmushida to'liq kapolatlantirib, qalblarni illatishga haqiqiy kapolatlik qilib, Qumul iqtisodining yuqori sur'atda taraqqiy qilish yaxshi vaziyatini butun kuch bilan saqlashi va mustahkamlashi kerak. Yig'inda Qumul shahrining xizmatidan ma'lumot berish xizmati yig'inining demokratik baholash ahvoliga umumiy o'xtirish qilindi. Qisman tarmoq o'rinlarining 2025 yillik qonunchilik organ qurilishi xulosasi dokladi. Ham 2026 yillik xizmatlarni qalablashtirish, darajasini o'stirish yilini planlash ahvoli to'g'risidagi dokladi anglab o'tildi. Yig'inda mundaq ko'rsatildi. Shaharlik partiya komiteti 2022 yili qonunchilik organ qurilishini planlab yo'lga qo'ygandan buyon mas'uliyat va huquq doirasini qonunda belgilash, mas'uliyat va vazifasini tizimlashtirish, xizmat tartibini o'lchamlashtirish, ish o'rni ta'sis qilishni ilmiylashtirish, mas'uliyatini ado qilishni qalablashtirishni davomli olg'a siljitib, shaharga bevosita qarashlik organ bir butun gavdini tutish, organ sistemasini yetaklash, rayon nohiyalar umumiyizlik ilgari surish orqali yuqori tovon tutashtirilgan, bir gavda qilinib qurilgan organ idora qilish sistemasini kuchab barpo qilib, partiya hukumat organlarini sistemali qayta qurish, tuzum xarakterlik qayta qurishni ishga oshirdi. Yig'inda mundaq ta'kidlandi. Xizmatlarni qalablashtirish, darajasini o'stirish yilini planlab olg'a siljitishda qonunchil organ qurilishini sijil cho'nqirlashtirib, qonunchillashtirish, o'lchamlashtirish, qalablashtirishni ching turib, har darajalik har qaysi tarmoqlarning o'zini idora qilish saviyasini umumiyizlik qalablashtirib va darajasini o'stirib, yuqori sifatli taraqqiyotning harakatlantirguchi kuchi nima? Qayerda? Zamonaviylashtirishning manbasi nima? Qayerda? Ardasi nima? Qayerda? Har darajalik har qaysi tarmoqlarning amaliy natija unumiga erishishining tub kapolati nima?

qaysiron kurash qilish orqali ishlarning taraqqiyotida yangi manzil ochishi kerak. 15-5 yillik nishon vazifalarini ishga oshirishda dodillik bilan o'zlik inqilobi qilish kafolat. Jazman qat'iy tavrlanmay chiriklashganlarni jazolash kerak. Chiriklik siyosiy ekologiyani bulg'ab, taraqqiyot muhitiga buzg'unchilik qiladi. Partiyani boshqarish, partiyani idora qilish qancha unumli bo'lsa, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot kafolati shuncha kuchli bo'ladi. Hozir chiriklikka qarshi turish kurashi vaziyati yanada keskin va murakkab. Chiriklik paydo bo'ladigan tuproq va sharoitni yo'qotish vazifasi yanada mushkul va yig'ir. Bu jazman boshdan oxir chiriklikka qarshi turish yuqori besim holatini saqlab, bir qadamni to'xtab qolishqa, yarim qadamni yo'l qo'yishqa bo'lmaydiganligini, hargiz yumshoq qo'llab qilishqa bo'lmaydiganligini belgilagan. Partiya intizomi bilan ish qilib natija yoritishning ishga birdakligini astichin saqlab, qonun nizom tuzumdan ham chekliguchi, ham qo'dug'uchi ishkaligini cho'nqir tonish. Qonun intizomni tushunish, qoidani oydinlashtirish, ayminishni bilish, pokis ish qilish, dodil ish qilish kerak. Mengovatqanimiz jahondagi to'g'ri yo'l. Qilayotganimiz haqqoniy ish. Burunqlar qilib boqmagan bo'lsa-mu, ming bir jafo mushaqqat va xavf-xatar bo'lsa-mu, haqiqat bo'lsa-la, ishonch va kuchga to'lib, qat'iylik bilan bo'ron chopqunga bosh egmay ilgirlay olamiz. Yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga tixim zish uyushib, qalb va kuchni mujassamlab, ig'ir mas'uliyat va qiyin vazifani zimmamizga ilib, jasorat bilan natija yaratsakla, biz chuqur 15-5 yillik ulug'vor planni reallikka aylantira olamiz. Tarix amaliy ishlaguvchilarning umidini yerda qo'ymaydi. Tarix azaldan jasorat bilan ilgirlaguvchilarga mansub. Hurmatli radio anglovchilar, tövende paroset va kuchni mujassamlaydigan mavzuloq xalq gazetasining bosh maqolasini o'qidingiz. Bahor to'lqini mavj urib, hamma yangi tusga kirdi. 3 oyning 4 kuni mamlakatlik siyosiy kengash 14 navbatli komiteti 4 yig'ini Beijingda ochildi. 34 sohadan kelgan 2000 dan ortiq mamlakatlik siyosiy kengash a'zosi samimiy orzu umidlarini ilib, sharaflik burchini zimmasiga ilib, jungochi zamonaviylashtirishni olg'a siljitish uchun taklif va maslahat berdi. Biz yig'ining ochilganligini qizg'in tabriklaymiz. 2025 yil nihoyatda alohida bir yil bo'ldi. Jungochi zamonaviylashtirish musobaqasida muhim ahamiyatga ega. Murakkab, o'zgarishchan xalqaro va davlat ichi vaziyati oldida, yo'lda va davlat ichi vaziyati oldida yo'llat xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab, qiyinchilik ustidan g'olib kelib, jasorat bilan kurash qilib, davlat ichi va xalqaroddan iborat ikki umumiyatni bir tutash pillalab, qat'iy tavranmay o'z ishini yaxshi qilib, yuqori sifatli taraqqiyotning aniqligi orqali turlik aniqsizliklarga taqobul turdi. Davlatimiz iqtisodiy besimga bardoshlik berib, olg'a ilgirlab, yangi bo'lishqa, a'lo bo'lishqa qarab taraqqiy qildi. Iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning asosiy nishon vazifalari o'ngishlik o'rindaldi. Butun yillik ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati tunji qatam 140 trillion yuanlik o'tkaldan xalqib o'tdi. Ish sur'ati dunyodagi asosiy iqtisodiy gavdalar ichida davomli oldingi qatorda turdi. 5 yil jopog'i chidab kurash qilish orqali 14-5 yil muvaffaqiyatli tamomlandi. Davlatimizning iqtisodiy amaliy kuchi, fan texnika amaliy kuchi, davlat mudofaa amaliy kuchi, universal davlat kuchi tez sur'ati yangi palaga ko'tarildi. Jungochi zamonaviylashtirishda yangi puxta qadam tashlandi. 2-100 yillik kurash nishonining yangi musobaqasida yaxshi boshlanish ish qo'shildi. Bu natijalar tasdiqolga kelgan, kishini ruhlantirdi. Bu butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqining ittifoqlashib kurash qilganligining natijasi bo'lib, qudratli davlat qurishni olg'a siljitish, millatni gullandirishni ish qo'shirish irodamiz va ishonchimizni tehimi chingitdi. Davlatning cho'ng ishini astichin saqildi. Hamma oilaning turmushiga ko'ngil bo'ldi. Bir yildan buyon xalq siyosiy maslahat kengashi Xi Jinping yangi davr jungochi sotsializm ideyasini qur olg'a siljitib, partiyaning ijodiy nazariyasi bilan ideyani birlikka keltirib, irodani birlikka keltirib, harakatni birlikka keltirib, Jungo Kommunistik Partiyasi Markaziy Komitetining tadbir o'rinlashtirmalarini astoydil izchillashtirib, amaliylashtirib, ittifoqlik va demokratiyadan iborat ikki cho'ng bosh temida ching turib, ittifoqlashib kurash qilishning o'rtaq ideyaviy, siyosiy asosini kuchab mustahkamlab, yanami ilgirilgan holda islohotni umumiylik cho'ngqirlashtirish, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish qatorliklarni zishyo'rdab, hokimiyat ishlarini muhokama qilib va taklif berib, partiya va davlat ishlarining taraqqiyotiga yangi to'g'ri qo'ydi. Keng siyosiy kengash a'zolari ongli qolda qalb va kuchni mujassamlash, tadbir belgilash, maslahat berish,
kengişiştiğim kuratiyesi.

Dövlətni idarə qilishnin birinchi safidagi konkret amaliyotga otlanib, amaliy harakati orqali mas'uliyatni zimmiga olishni namoyon qildi. Bosh vazir Si Jinping mundaq ko'rsatdi. Partiya va xalq qo'lga keltirgan barliq muvaffaqiyatlar ishtiboqlashib kurash qilishning natijasi. Ishtiboqlashib kurash qilish Jungo Kommunistik Partiyasi va Jungo xalqining eng ro'shan ma'naviy belgisi. Bo'ron chopqunda jasorat bilan olg'a ilgirilib, o'tkalga hujum qilib, qiyinchiliklarni yengish davomida shaliq natijalar yoritildi. Partiya va davlat ishlarida yangi zo'r muvaffaqiyatlar qo'lga keltirildi. Bu ikki natijalardan bizning turli xavf-xatar xirislog'i taqobil turib, jungochi zamonaviylashtirish qurilishini olg'a siljitishimizda hal qilg'uch ahamiyatga ega ishkanligini to'liq isbotladi. Ishtiboqlashib kurash

0: Biz partiya rahbarligida hamma bir maqsadda bo'lib, jazorat bilan ilgarilab, amaliy ishlash orqali ulug' ishlarni vujudga chiqarib, yangilik yaratish orqali kelgusini qo'lga keltirsaklar, cho'qqim jungochi zamonaviylashtirish qurilishida uzluksiz yangi vaziyat yarata olamiz. 2026-yili 15-5 yil boshlanadigan yil. Biz nishon vazifalarini chin ko'zlab, ishonchni chingitib, vaziyatga toyinib ilgarilab, tirishib yaxshi boshlanishni ishga oshirib, jungo mo'jizasining yangi sahifasini davomli bitishimiz kerak. Qonchki ulug'var nishon bo'lgan seri, qonchki xavf-xatar xirislog'i to'lgan seri, jungo farzandlarining buyuk ittifoqligini kuchaytirib, qiyinchiliklarni yengib, jasorat bilan ilgarilaydigan, boturani olg'a ilgarilaydigan kurash ulug' kuchini shuncha mujassamlash kerak. Xalq siyosiy maslahat kengashi, eng keng vatanparvarlik birlik sap tashkiloti bo'lish sifati bilan partiya rahbarligi birlik sap kengashish demokratiyasini organik birlashtirishni ching turib, xalq siyosiy maslahat kengashining xarakteri, o'rin bekitmasida ching turib, markaziy xizmatni cho'yirdash, umumiyatga mulozimat qilishni ching turib, maxsus kengashish apparatlik rolini to'liq joriy qildirib, diqqatni 15-5 yillik yirik plan programmasini tuzish va yo'lga qo'yishni markazlashtirib, kengashish, hokimiyat ishlarini muhokama qilishni cho'nqirlashtirib, faol taklif va maslahat berib, demokratik nazoratchilikni qanot yoydirib, jungochi zamonaviylashtirishni olg'a siljitish uchun keng doirada qalblarni mujassamlash, o'rtoq tunishni mujassamlash, aql farosatni mujassam yangi davrdagi burush vazifasini texim yaxshi zimmiga ololaydi. Keng siyosiy kengash a'zolarining ko'riklik, vositalik rolini joriy qildirib, iqtidori, sopasi va mas'uliyatni ado qilish qobiliyatini oshirib, yuqori sifatli hokimiyat ishlarini muhokama qilish va taklif berish natijalari orqali 15-5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi ilishga mulozimat qilishi va kuch qo'shishini umid qilamiz. Orzuni ishga oshirish musobasida har bir ulug' kuch mujassamlanib, o'rkashlab, olg'a ilgarilayotgan eqinga aylanadi. Mushaqqatli besilgan har bir qadam qotinib, to'solg'usiz qadamga aylanadi. Biz yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga tixim zish uyushib, Xi Jinping yangi davr jungochi sotsializm ideyasini umumiylik izchillashtirib, bir yoqidan boshqirib, ishtiboqlashib jasorat bilan ilgarilab, sotsialistik zamonaviylashtirishni asosiy jihatini ishga oshirishda alqilg'ish ilgarilashni qo'lga keltirishga haqiqiy kapolat qilish uchun bo'shashmay kurash qilib, jungochi zamonaviylashtirishning shonliq sahifasini o'rtoq bitib chiqaylik. Yig'indan to'liq muvaffaqiyatli bo'lishiga tilakdoshmiz. Hurmatli radio tinglovchilar, shuning bilan bu qatimqi cho'nqani tashviqot programmamiz mushada oxirlashdi. Xayr, xushvaqt bo'lsizlar.
1: Millatlar ittifoqi taraqqiyotning ultisi, har millat xalqining jonfiyatning ultisi, har millat xalqining jon
2: qo'ysaq yangi boylikqa aylanadi. Axlatni turga ayirishni tashabbus qilib, go'zal yurt makam qurib chiqaylik.
3: Ey, mana deyma. Men oldimdagi adash nimandaq mamaydiganda. Ey, yo'l yana to'sildi mana.
2: Har kuni o'xshash bo'lmagan sinovlarga duch kelasiz. Avtomobil haydiganda oldiroq sanliq qilmang, chechilmang.
3: Ish kech qilgan bo'ldimda. Opla, qizil chiroq yondigan bo'ldi. Voy, tezroq haydab ko'chib ketaychu.
2: Har daqiqada har xil tanlashga duch kelasiz. Avtomobil haydiganda talay sinash psixikasida bo'lmang.
3: Safarga chiqqanda bexatarlikni birinchi o'ringa qo'ying.
2: O'zingiz va oilangizga uchun avtomobilni bexatar haydashni tanlang.
3: Bexatarlik emi turg'izib, baxtli turmushning ishkini ochaylik.
4: Jonxa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, millatlarning o'rtaq ittifoqlashib kurash qilishi, o'rtaq gullanishi, o'rtaq taraqqiy qilishini ilgari suraylik.

0: Beijing vaqti soat 10.
1: Islah qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istagida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida
2: butun mamlakatdagi har millat xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab, keskin murakkab xalqaro vaziyat va orqa-orqadan kelgan g'oyat zo'r xavf-xatar xirislarga unumli taqobil turib, jasorat bilan tirishib ishlash ruhi orqali yangi davr jungochi sotsializmni uzluksiz olg'a siljitib, uzoqdan buyon hal qilinmay kelgan nurg'un qiyin masalani hal qilib, yiroq kelgusiga munosabatlik nurg'un zo'r ish, muhim ishni vujudga chiqarib, partiya va davlat ishlarida dunyoning diqqatini tortadigan muhim zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga turtki bo'ldi.
3: Ajoyib olamning sirli hikmatlari jamiyat haqidagi atroflik bilimlar bilan ta'minlab, sizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan qo'g'ulliqdagi paranglab programimiz sizning ayrılmaz dostumuz.

қызанышты чың тұрғанда, көп қыл кеселлік бен мұш кеселлі сәбәбден өліп кетіш қайыпіне көрінерлік тәбәлет келіп олады. Tadqiqatchilar mundaq ko'rsatdi. Sog'lom o'simlik xarakterli qizalanishning qo'g'dash roli 3 jihatdan keldi. Ya'ni yuqori yemaklik talasi qon shakari, qondagi yog', uchay yo'li bakteriya to'pini yaxshilashga yordam beradi. To'yinmagan yog' kislotasi va o'simlik polifenoli yallig'qa oksidlanishga qarshi turadi. Dodir oqsili qon tomirlarini qo'g'dash, xolesterinni tuvalatishga foydali. Sog'lom o'simlik xarakterli qizalanishning foydasi haqiqatan ko'p. Birinchi rak kasali xavfini tuvalatadi. 2025 yil xalqaroq jurnal Liu Yedao'nun tarmak jurnali kliniklik medisina elan kılıngan bir türlük tatqiqatta bayqilishiçe ösünlük karakterlik yemekliklerini asas kılışqa en katlıq amal kıldığan kişilerini yemek içmek adeta en nacar kişilerini seliştirganda umumun 3 ay rakı xayıpı 27% tüvalligen. Bunun için de boğmak 3 ay rakı xayıpı 28%, tüs 3 ay rakı xayıpı 35% tüvalligen. Ikkinchi badandagi yallig'lanishni azaytadi. 2020 ikkinchi badandagi yallig'lanishni azaytadi. 2020da e'lon qilingan bir turlik tadqiqotda ko'rsatilishicha, o'simlik xarakterli qizalanishda chingtirish badandagi yallig'lanishni tezgilashga foydali ekan. Sanliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, o'simlik tarkibi yuqori hayvonot yig'i miqdori tuvan bo'lishdan iborat bunda qizalanish andisida chingtirish qandiki C reaksiyalik aksil CRP va o'sma nekrozlash faktori TNF'dan iborat bu ichki oshqishliq yallig'lanish ko'rsatkichini ayrim holda 25%dan 30%gacha tuvallatadi ekan. Uchinchi badanning qayrishini kechiktiradi. Bir turlik tadqiqotda bayqilishicha o'simlik xarakteridagi qizalanish andisini qo'llanish bo'lib, yang miyichi ko'katlarni vakil qilgan sog'lom o'simlik xarakteridagi qizalanishni ko'paytirish badanning qayrish sur'atini unumlik ostilatib, qayrishning muddatidan burun tezlashib ketishidan saqlaydi ekan. 4-chi qon shakarining muqimligini saqlaydi. 2019-yili e'lon qilingan tadqiqotda 300 mingdan ortiq qatnashchining sonliq ma'lumoti tahlil qilingandan keyin o'simlik xarakterli qizalanish andisining ikkinchi tiplik diabet kasali xavf xatarini 23% tuvalatadiganligi bayqalgan. Tadqiqotchilar bundoq bildirdi. Sog'lom o'simlik xarakterli yemaklikda insulinning sazgorligi va qon bosimini ayrim yoki o'rtaq yaxshilab badan og'irligini tuvalatadi ham butun badan xarakterli yallig'lanishni yengiltadi. Bu orqali diabet kasali xavf xatarini tuvalatadi. 5-chi badan og'irligini kontrol qilishga yordam beradi. O'simlik xarakterli yemaklikda yog' tarkibi tuvan yemaklik talasi yuqori bo'lishga alohidaliklarga ega bo'lib, pishiqlangan asosiy yemaklik

Qaytish, apatdan qutquzish xizmatini puxta yaxshi ishlab, bexatarlik tovanchakini qat'iy saqlab, xalq ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligini haqiqiy qo'g'dash kerak. Yig'inda Qumli shahrining 2026 yillik 1-chi fasllik iqtisodining aylanish ahvoli to'g'risidagi doklad anglab o'tildi. 2-chi fasllik nuqtali xizmatlar o'rinlashtirildi, o'rinlashtirma qilindi. Yig'inda mundaq ta'kidlandi. 1-chi fasllik iqtisodning aylanish ahvoli butun yillik iqtisodning yuzlanishini ko'zlashdagi muhim ko'zlak. Soliq ma'lumotlardan mohiyatni ko'rib yetib, nishonga selishtirib, tarixni tepib chiqib, nishonliq

0: idora qilish, qonun bo'yicha hokimiyat yurgizish, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizishni o'rtoq olg'a siljitib, qonunchil qumul, qonunchil hukumat, qonunchil jamiyatni birgalashtirib qurishga turtki bo'lib, qumulning yuqori sifatli taraqqiyoti va zamonaviylashtirish qurilishini kafolatga ega qilish kerak. Yig'inda yana boshqa ishlar muhokama qilinib o'rinlashtirildi.
1: Ustozimiz xabari. Yig'inqilardan buyon Qumul shahri g'ayri moddiy madaniyat miroslariga jonliq varislik qilish yo'li ustida ko'ngil qo'yib izlanib, g'ayri moddiy madaniyat miroslariga varislik qilishning ko'p qatlamliq umumiyatlik qoplagan istirolik taraqqiyot sepini ko'ngil qo'yib barpo qilib, qadimiy madaniyat asosini saqlab qilib, an'anaviy hunar san'atni yangi davrda yangi hayotiy kuchga ega qilib, g'ayri moddiy madaniyat miroslarining go'zalligini ommaning turmushiga kirgizib, shahar taraqqiyotiga singdirib, qo'g'on yurtini oziqlantirdi. Qumuldagi nurg'un g'ayri moddiy madaniyat miroslari ichida an'anaviy kashchilik, pishib yetilgan hunar san'ati va cho'nqur madaniyat asosi bilan shu joydagi kuchli ta'sir kuchiga an'anaviy qo'l hunarvachilik ko'hriga aylandi. Bu bir necha kunda g'ayri moddiy madaniyat miroslari varisi Qodir Rahmonning shogirdi Yangja uyda zakaz bo'yicha kashchilashdan aldirash bo'lib ketdi. G'ayri moddiy madaniyat miroslariga varislik qilishning turtkisida g'ayri moddiy madaniyat miroslari hunar san'atiga jonliq varislik qilish bilan ommaning kirimini oshirib berishdan iborat qo'sh yo'nalishlik o'rtoq foyda olish ishga oshirildi. G'ayri moddiy madaniyat miroslari varisi Yangja mundaqdir. Biz bilgan bu hunar san'atni o'rganib qolmay, kashchilik madaniyati va buningdagi hissiyotni texim cho'nqur tushandim. Har bir kashti bo'yimay bir ma'noga ega bo'lib, har bir asarda turmushning go'zalligi bayon qilingan. Men muallimga o'xshash o'rgangan hunarimni boshqalarga o'rgatib, har millat xalqining aralashish, almashtirish, yug'urilish hikoyasini texim yaxshi kashtilayman. Qumul shahrlik g'ayri moddiy madaniyat miroslarini qo'llash markaziga kirganda, kashti bo'yimlari, muqam, xalq ichi qo'l hunarvachilik bo'yimlari qatorliq yerlik g'ayri moddiy madaniyat miroslari turlari markazlik ko'rgazma qilinib, sistemli namoyon qilingan edi. Bu yer ham g'ayri moddiy madaniyat miroslari saqlangan ko'rgazma sariyi, ham hunar san'atga varislik qilgan o'qituvch darsxonasi bo'lib, Qumulning rangdor, qimmatli g'ayri moddiy madaniyat miroslari boyligi har taraflama xotirlangan, qo'dalgan va namoyon qilingan. Hozir qadar Qumul shahri davlat Abdulmu rayon shahar nohiya rayondan iborat 4 darajalik mukammal g'ayri moddiy madaniyat miroslari tizimligi sistemasini barpo qilib, jonliq varislik qilishga puxta asos soldi. Buning ichida Qumul muqami Uyg'ur ko'kmashiripi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'rif fan madaniyat tashkilotining g'ayri moddiy madaniyat miroslari tizimligiga kirgizildi. Navbatda shahar bo'yicha davlat darajalik g'ayri moddiy madaniyat miroslari turdan 5 bor bo'lib, 36 Abdulmu rayon darajalik, 150 shahar darajalik, 237 rayon, nohiya darajalik g'ayri moddiy madaniyat miroslari turi boyligi qo'shilib, xalq adabiyoti, an'anaviy hunar san'at, musiqa, al-nag'ma qatorliq 10 cho'ng turni qoplaydi. Qo'llash markazining ma'mun mudiri G'uymin mundaqdir. 2-chi qarorlik g'ayri moddiy madaniyat miroslarini umumiyatlik tekshirish xizmatini qanot yoydirib, 87 rayon, nohiya darajalik g'ayri moddiy madaniyat miroslari turni va 400 ortiq varisni umumiyatlik tekshirib, tushib qolganlarni to'liqlashni, g'ayri moddiy madaniyat miroslari turlarini qo'g'dash, xotirlash xizmatini qanot yoydirib, Uyg'ur kashchiligi, qopoq o'yimchiligi, Uyg'ur tibabiti dorlarini maxsus tur bo'yicha qo'g'dash xotirasi va tarbiyalash xizmatini tamomlashni planlayapmiz.
0: Ustozimiz xabari. Oratorik nohiyasi cho'llik boyligi afzalligini mavqe qilib, cho'llik asrlik yezi iyligida qo'shbasilik qo'g'in terish andisini kengaytirib, ilgariki giyoh unmaydigan yerni tadrijiy ishlab chiqarish unumi yo'qri, boyliq tejaydigan zamonaviy dehqonchilik maydoniga aylantirib, yezi kentlarning gullanishiga kuchli harakatlantirguchi kuch qo'shdi. Hozir Oratorik nohiyasi odoqiyasidagi 4000 mo cho'llik yezi iyligi bo'yicha ulg'i ko'rsatish bosqichidagi qator-qator parniklarda qo'g'inlar o'sishining xalqlik mazgiliga kirdi. Qumul Ruyning pan texnika taraqqiyot cheklik mas'uliyat sherkiti ishlab chiqarish zavodining boshlig'i Tong Jamvin mundoq dedi. 500 mo yerga qo'g'in tayyordik, 6-chi oyning oxir pishidi. Oratorik nohiyasi odoqiyasidagi 4000 mo cho'llik yezi iyligi bo'yicha ulg'i ko'rsatish bosqichini Qumul Ruyning pan texnika taraqqiyot cheklik mas'uliyat sherkiti mablag' selib qurgan bo'lib, jami 200 million yuan mablag' selinib, 3000 mo yakka yopiqliq tutash solyo yopiq parniki yasalgan. Issiqlik saqlash, shamol o'tishtirish, kun nurini suv Oğut qatarlıqlarını birgərləşdirüş üskünü sistemi hesablangan bolub, 2026-cı ilinin axırda quruluş ümumiyyətlik tamamlanıdı. Qoğun terikçiliqinin muqam alğı siljitilişiga kapalatlıq qilish üçün, Ruyning şirkiti 7-ci ayının 5-də terilğu kölümünü kengaytib, yeni qoğun sortlarını kirgizib, bazının universal ünümünün dərəcəsini yenimi östürüşünü pilalıdı. Tong Jamvin mundaq dedi. 7-ci ayının 1-ci, 2-ci günüdən başlap 500 mo yerge yuygu, 600 mo yerge shirumi teriyimiz. Ko'lamlashgan, o'lchamlashgan terikchilik turtki bo'lish bilan bir vaqtda Ruyning shirkiti narsitori ko'zatish sistemasini kirgizib, tuproqning namligi, күн нұрының түші қатырлық алқылық салық мәлімат әр вақыт көздіп, езі игілік ішіліп шықырды.

Ko'p yo'li bosh idorasi oyliklar qurilsida 2-chi qavatdagi 90 kvadrat metrli uy sotilgan. Telefon 135 79 66 16 99. 135 79 66 16 99. Yana Oxyor Oltiroq rayonidagi 95 kvadrat metrli 5-chi qavatdagi uy sotilgan. Telefon 199 0902 6003. 199 0902 6003.

Radio anlaguchilar. E'lon tashviqotlaridan keyin programmamizga qaytib keldik. Hozir anglayotganingiz tanishimizning uchur ko'zniki programmasi. Programmamizni davomlashtiramiz. Davomda qiziqli nilik telefonlarimizga kirgan uchurlarni do'stlarimizga yetkazib o'taydi. 5-chi o'tir maktab yanadagi o'tirish rayonida 105 kvadrat metrlik 5-chi qavatdagi uy sotiladigan yoki bo'lmasa ijaraga berilgan. Telefon 133-1902-0430. 133-1902-0430. Yana shahar ichi amin uylarida 95 kvadrat metrlik 4-chi qavatdagi yangi uy sotiladigan. Telefon 139-99-68-14-53. 134-53. 134-53. Yana Reyli O'tirg rayoni 8 binaning 4-chi qavatidagi 110 kvadrat metrlik bezalgan yangi uy sotiladigan. Telefon 166-0902-86-35. 166-0902-86-35. Yana sob ishkusti sotiladigan. Telefon 139-9903-24-84. 139-9903-24-84. Bundan başqa har xil yangi chalg'ular sotiladigan. Buzilgan kon radio va chalg'ular remont qilinadigan. Telefon 184-0902-64-32. 184-0902-64-32. Shahar ichi yasidagi Gonghui O'tirg rayonida 115 kvadrat metrlik 4-chi qavatdagi yangidan esil bezalgan uy jiddiy sotiladigan. Telefon 152-9977-49-91. 152-9977-49-91. Chaqsi mahallasidagi 105 kvadrat metrlik 5-chi qavatdagi 3 yotoqli oddiy bezalgan uy jiddiy sotiladigan. Telefon 130

0: rahmat mana zilika macammo. O'tliq naqsham nomli bu naqshani chiroyli qurilib berdi. Rahmat naqshingizga davomliq yangi naqshlarni sunib turing, yangi naqshlaringizni anglab turaylik. Xo'sh do'stlar, programmamizda vaqtim to'shib qopti. Endi do'stlarimizga xayr xo'sh deymiz.
1: Bu qadimgi programmamizdan muharriri Abdulali Muttalib.
0: Mas'ul muharrir Ahad Abdurrahim.
1: Nazaratchi Amina Muhammad.
0: Program riyosatchilari Raziya Tumur bilan Abdulali Muttalib.
1: Xayr xo'sh do'stlar.
0: Xayr xo'sh, aman bo'linglar do'stlar.
1: Xayr xo'sh.

hammaylan yosh chong'aygancha xushalliqqa erishish baytas bo'ladi deydi. Darvaqa kishilik hayotda ko'ngilsizliklar ko'p bo'ladi. Hech kim bosh og'rig'idan xoli bo'lmaydi. Lekin esimizda bo'lsinki, nochar kayfiyatning kelishi bor, ketishi ham bor. Uni yetakligini tugatgili bo'ladi. Tegetaktidan aytganda, qoramig'i yetgan odam cho'qim o'zining kayfiyatini boshqarishni bilishi kerak. Har qatimliq nochar kayfiyatga botirlik bilan yuzlanish, o'zini qochirmaslik, og'rinmaslik va ishkilanmaslik kerak. Yig'ib aytganda, har qancha nochar kayfiyatning ham asta-asta yaxshilanadigan vaqti bo'ladi. Xo'sh, qadrli do'stlar, biz bu qatimgi kuylar jamg'ahi programmamizni Sanobar Tursun ijrosidagi Gulmadi g'uncha midi nomli naqshi bilan boshlaymiz. Yoqtirib anglaysizlar.

Radio anlaguchilar. E'lon tashviqotlaridan keyin programmamizga qaytib keldik. Hozir anglayotganingiz tansimizning uchur ko'zniki programmasi. Programmamizni davomlashtiramiz. Tovanda qiziqli nilik telefonlarimizga kirgan uchurlarni do'stlarimizga yetkazib berdi. 5-chi o'tir maktab yanadagi o'tir rayonida 105 kvadrat metrlik 5-chi qavatdagi uy sotiladigan yoki bo'lmasa ijaraga beriladigan. Telefon 133-1902-0430. 133-1902-0430. Anan uylarida 95 kvadrat metrlik 4-chi qavatdagi yangi uy sotiladigan. Telefon 139-99-68-14-53. 139-99-68-14-53. Yana Reyli Otur rayoni egiz binaning 4-chi qavatidagi 110 kvadrat metrlik bezalgan yangi uy sotiladigan. Telefon 166-0902-86-35. 166-0902-86-35. Yana sop o'shkuz sotiladigan. Telefon 139-99-03-24-84. 139-99-03-24-84. Onundan başqa har xil yangi chalg'ular sotiladigan. Buzilgan kon radio va chalg'ular remont qilinadigan. Telefon 184-0902-64-32. 184-0902-64-32. Shahar ichi yasidagi Guanghui o'tar rayonida 115 kvadrat metrlik 4-chi qavatdagi yangidan esil bezalgan uy jiddiy sotiladigan. Telefon 152-9977-49-91. 152-9977. Chaqsi mahallasidagi 105 kvadrat metrlik 5-chi qavatdagi 3 yotoqli oddiy bezalgan uy jiddiy sotiladigan. Telefon 130-9402-96-79. 130-9402-96-79. Yana shahar ichi Qog'inbog'cha o'tirg'i rayonida 108 kvadrat metrlik 18-chi qavatdagi isil bezalgan uy arzon bahoda jiddiy sotiladigan. Telefon 131-3971-99-35. 131-3971-99-35. Yana ma'lum sog'lomlik mas'ulot sotish o'rniga ayol shopir izlaydi ekan. Telefon 180-9902-59-93. 180-9902-59-93. Onundan boshqa chaqsidagi ochliq idorasi qo'rg'osidagi 80 kvadrat metrlik 1-chi qavatdagi uy ijaraga berildi ekan. Telefon 139-9944-12-71. 139-9944-12-71. Yana 2016 yilining Toyota Lios mashinasi arzon bahoda sotiladigan. Bundan boshqa zavoddan kirgizilgan har xil shotalar top va parcha sotiladigan. Telefon 183-0905-06-13. 183-0905-06-13. Chaqsi mahallasida 3-chi qavatdagi 88 kvadrat metrlik yangi bezalgan aslalar to'liq uy sotiladigan. Telefon 188-99-30-39-66. 188-99-30-39-66. Onundan boshqa Zayu o'tirg'i rayonidagi 67 kvadrat metrlik 3-chi qavatdagi bezalgan uy aslalari bilan qo'shib jiddiy sotiladigan. Telefon 182-99-92-88-45. 182-99-92-88-45.

0: Beijing vaqti soat 17.
1: Shu kuni biz uchun unutilgisiz kun bo'ldi. Shu kuni biz bosh ko'tardik. Besh yulduzli qizil bayroq ko'kda lapildi. Shu kuni yangi davr hammamizga quchoqni kengroq ochdi. Kündün itibaren bizning yo'lanchikimiz vujudga kelgachga biz tashvishlanmaydigan bo'ldik.
2: Zhongyi bisheng. Heping bisheng. Renmin bisheng.
1: Shu kuni bizning faxrlik shuorimiz keng zamin qo'yindi yangirdi. Jungu Komunistik Partiyasi asli maqsadni unutmay, orzuyimiz uchun olg'a bosamiz.
3: Sotsialistik yadroli qimmat qarishini yetildirish va amalda ko'rsatish butun jamiyatning o'rtoq mas'uliyati.
4: Rangdor chashmalar.
5: Rangdor chashmalar.
4: Endi anglaydiganingizga adabiyot san'at tipidagi rangdor chashmalar programmasi.

Soqchima? Shundoq desangizmi bo'ladi? Dedi Qadriya oldidagi mashinadan ko'zini uzmay. Haqiqatan mu uning hozir soqchidan farqi yo'q edi. U oilasini qo'g'dimoqchi bo'lgan. Yo'ldoshini to'yiq yo'ldan qaytirib kelmoqchi bo'lgan soqchi edi. Farhod chiqqan taksi Bahodir choyxonasining oldiga kelib to'xtadi. Qadriya mu mashinadan tushib, yo'l yoqasidagi daraxtning doldisida turib oldi. Ordan uzoq o'tmayla choyxona oldiga qizg'ush bo'yalgan, choychilari yelkasida yelpinib turgan bir qiz keldi. Farhod darhol u qizning oldiga bordi. Qiz Farhodni qo'ltiqlab choyxonaga kirib ketdi. Buni ko'rib, u Farhod bilan muhabbatlashayotgan vaqtlaridami xijil bo'ladi ekanman deb Farhod bilan sirtlarda qo'ltiqlashib mengib boqmagan edi. Qadriya choyxonaga kirish-kirmaslik to'g'risida ikkilanib qoldi. Boyqa qizning chiroyi odatdagicha bo'lib, Qadriyaga selishtirg'ili bo'lmaydi. U sal orsaldi bo'lgan bo'lsa-mu, yanada choyxonaga kirishni qaror qildi. Qadriya choyxonaga kirib, Farhodni ko'ygili bo'ladigan buning daraxt bir o'rinda o'tirdi. Farhod bilan qiz bir-biriga qarishib o'tirardi. Qiz bo'lsa, Farhodning ko'zlariga tikilib, kulimsiragancha erkilab gap qilib o'tardi. Qiz gap qilgach, turibli qo'llarini so'zib, Farhodning qo'llarini tutib qo'yardi. Turibli ingichini tutib erkiltib qo'yardi. Bu ko'rinishlardan Qadriya xijillik his qilib, atrofga bo'yindab qaradi. Lekin bu yerda hech kimning boshqalar bilan qori yo'q edi. Qadriya ularni kuzatgach, xiyolga cho'mdi. Bir vaqt qiz Farhodning yoniga kelib, uningga choplishib tugidagi o'tirdi. Farhod qo'lini qizning mo'risidan ortildirib o'ziga tortdi. Qadriyaning ichidan ochiq bir oh degan sado chiqib ketdi. Buning ochiqdan yoki kundashlikdan chiqqanligi. Buning ochiqdan yoki kundashlikdan chiqqanligini Qadriyaning o'zimi bilmadi. Bir chog'da Farhod qiz bilan tonsig'i tushdi. Qiz Farhodning bo'yniga girisilib o'ynashga boshladi. Qadriya o'zini boshqa bir g'oyib

yana tezlik bilan nazarini Farhodga oldirib erkalatdi. Qadriyaning vujudi o't bo'lib yondi va darhol o'rindan turib bu yerdan chiqib ketmoqchi bo'ldi. Dal mushu chaqda Farhod uni ko'rib qoldi. Farhodning chiroyi tomdek totirib ketdi. Qadriya choyxonadan tezlik chiqib ketdi.

Farhod uyga qaytib kelib, Qadriyaning jidal mojirodan xoli xushol chiroyiga qarab to'lima hayron qoldi. Farhod uyga kelguncha uydagi bir maydon jidal mojironi xiyol qilib, uning qandoq taqobul turish haqida plan tuzib qo'ygan edi. Lekin Qadriya u ish to'g'riliq ish nima demadi. Faqat uning tomoq yeydigan yemaydigan edi. Faqat uning tomoq yeydigan yemaydigan edi. Farhodning kompyuter o'ynashqimi, televizor ko'rishqimi ro'yi bo'lmadi. Qadriyaning ishlarini nihoyatda atrofli o'ylaydiganiga u burundan qoyil edi. Shuningdek, ba'zida ba'zi ishlardan uningdan tap tortdi. Balki bolalarning oldida jidal qilmay, uxtib qo'yib, ondan deyishidigan o'xshaydi deb o'yladi Farhod. Lekin xili bir vaqtlagich Qadriya bolalarning uydan qaytib chiqmadi. U bolalarning yanida uxlab qolgan edi. Farhodning har qancha qilib uyqusi kelmadi. Ko'z oldida birda Qadriyaning go'zal va mardon qiyofati aks etsa, birda Munisaning romantik turqi paydo bo'ladi. U turibdi Munisa bilan tanishgan vaqtlarini eslab qoldi. U chaqda Farhod ko'chma xabarlash zaliga ma'lum bir xil mulozimatni oshqizish uchun kelgan edi. Farhod mulozimatchi aytgan knopkalarni bir qancha qatim bosgan bo'lsa-mu, mulozimat o'ngishli bo'lmadi. Shu chaqda mulozimatchi qiz qo'lidagi ishni qo'yib, Farhodning yonfonini amdilib qo'liga elishiga, Farhodning yonida turgan qiz: "Siz ishingizni qilavering, men qilib beray." deganicha yonfonni shartli qilib tortib oldi. Va saldan keyin yonfonni Farhodga qaytirib berdi. Farhod turiblar bu qizga qiziqib qoldi. "Bekli aqlli ekansiz. Men uchun avarim bo'g'ningizga ko'p rahmat." dedi Farhod qizga qarab. "Aqlli ekanligimni bilgan bo'lsangiz yaxshi. Siz uchun avari bo'lishga doim tayyorman." dedi qiz sho'xlik bilan. Shunda qilib, ular

Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, Jongochi zamoni yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullantirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'a siljitaylik.

0: Qadirlik dostlar, Qumul radio televiziya stansiyasi Uyg'urcha universal radiosidan olib beriyotimiz anglayotgan ala stansiyamizdan bevosita anglatilayotgan
1: xayrli safar qatnash qiziqli nisi programmasi anglatishimizni davomlashtiryotimiz dostlar.
0: Shundoq dostlar, shu bilan mush e'lonlarning oldida Adiljon do'stimizning talablari bo'yicha Qumul ahonglaridan birini anglagan bo'ldik.
1: Ha, shunday bo'ldik.
0: Adiljon yoqtirib anglagan bo'lishingizni umid qilamiz.
1: Uchurlam ketgan yo'l uchuri avval yetkizitaylar. Adil dostumuz mush Beijing yo'li bilan marhaba yo'llar kesgan signal chiroqdi ekan to'q burunqi chovgan soningki. Yani mashina qimsal jiqlab qopti do'stlar mush marhaba yo'lda.
0: Bo'ldi.
1: Rahmat armog'ay siz davomli uchurimizni kutamiz.
0: Shundoq. Onundan boshqa Akbarjon dostumuz yuqoriroq yo'ldan uchur yo'llabdi 4-chi boshlang'ich 4-chi o'ttira tarafdagi signal chiroqladimi yo'llarni aytiravan ekan hozircha.
1: Hozircha ravon ekan har qaysi yo'l bilan. Әмді төвәнді сіздің кебір еткізіған мұштақ өтілған бір дәрсіңіз ба?
0: Дәрс өтілған вақыт кеп қалдық достар. Бүгін ке теміміз болса, яшанған шөпірлі автомобилай дегенде немелек дейқат қылыш керек деген тема. Онда болса, бірлікті құлақ сепа қайлы. Еші 60 яштан ашқан яшанған шөпірлі аның чекліміз болса, мұнда ке. Гәрте әмді азыр шөпірлік правосының

sayahatçilik taraqqiyoti, ekologiya, muhitni qo'llash, sayohat aslasi bexatarligi, ish qo'rilishish, kirimni ko'paytirishga turtki bo'lish qatorliq ahvollarni cho'nqur egiladi. Suhbat yig'inida Shenjang madaniyat sayohatchilikka mablag' silish guruhi, Shenjang Lufa madaniyat sayohat shirkati, ili Liaoyu sayohat korporatining mas'ullari, Shenjang Shinjangji sayohat korporatining sayohat yetakchisi Dilnur Tursunjan, Abdulim Rayonlik madaniyat va sayohat nazorati hamda ili oblastining asosiy mas'ullari, Shenjang madaniyat sayohatchiligining yuqori sifatli taraqqiyoti turtki bo'lishni jo'rdab so'z qilib, xizmat taklifini o'tirg'o qo'ydi. Chen Shaojang unularni ta'kidladi. Xi Jinping madaniyat ideyasi va bosh shuji Xi Jinpingning sayohat xizmati to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqining ro'yini cho'nqur o'rganib izchillashtirib, Jonghua millati o'rtoq gavdasi engini mustahkamlash, Jonghua millati o'rtoq gavdasi qurilishini olg'a surishni zich ko'rdib, go'zal Shenjangning afzalligi yo'shirin kuchini sijil qo'zg'itib, madaniyat sayohatchilikning yuqori sifatli taraqqiyoti turtki bo'lish. Yerik plan orqaliq yetib, ul aslanning bardoshlik berish iqtidorini oshirib, o'zgicha tarixlik, yuqori sifatli sayohat mahsuloti bilan ta'minlab, nodir madaniyat sayohat marksiy va liniyasi barpo qilib, sayohat mulozimatining sifatini o'stirib, tashviq qilish, to'lishtirish salmoqini zo'raytirib, Shenjang yaxshi joy degan oltin xatlik markani yanimo jilolantirish. Madaniyat bilan sayohatchilikning yo'g'urilishini cho'nqurlashtirib, madaniyat orqali sayohatchilik barpo qilish, sayohatchilik orqali madaniyatni namoyon qilishda cho'ng turib, tarixiy madaniyat miroslarini qo'g'dash, varislik qilish, jonlantirib, foydalanishni kuchaytirib, sayohatchilik orqali millatlarning orlishishi, almashtirishi, yo'g'urilishni ilgari surish planini cho'nqur yo'lga qo'yib, har millat ommasini bashni qalbdan e'tirof qilishni kuchaytirishga yetaklash. Xalqni betish xizmatni yaxshi ishlab, sayohatchilikni xalq uchun rivojlantirishda, sayohatchilikdan xalqqa naf yetkazishda cho'ng turib, madaniyat sayohatchilikdan hamma kasb bilan madaniyat sayohatchilikni birlashtirishni cho'nqur olg'a surib, sayohatchilikning yezi kentlarni gullantirishga texim yaxshi quvvat qo'shishni ilgari surib, har millat ommasini yaqin atrofda ish qo'rilishib, kirimini ko'paytiradigan qilish. Sözüksu, Yeşil Tağının öz bir baylıq degen ideyanı puxta turğızıp, ekologiyanı aldınqı orınqı qoyuş, qoğdaş bilen mədaniyat, sayahatçilikni taraqqi qıldırışqı mas küçəşdi çıngdırıp, mərkəzin ekologiya, muayyat qoğdaş nazaratçilikli qaytmi inkas qılınqan məsillərini, tüzütiş xizmetini puxta alğı sürüp, ekologiya bexatarlik tosqını əqiqi müstəkkəmləb, güzəl Şinjanın osmanını teximi kök, teğini teximi yeşil, suyini teximi süzük qılış. Bexatarlik tövən çekini çıng saqlap, mənzira yoni, karxana, tarmaq, təbəliknin məsuliyyətini çıngıdıb, yoşurun xayatını bir-bir təkşürüb, tüzütişini daimli qanat yaydırıb, ciddi ahvalını bərtərəb qılış iqtidarını aşırıb, eğir, təvqullatı zor bexatarlik hadisinin qət'i aldın ediş gerek. Chen Shaojang, madaniyat sayohatchilik korxonalari va sayohatchilik kasbkorlarining Shenjangning madaniyat sayohatchilik taraqqiyotidagi jangovar qo'shin, sayohatchilik obraz vakili bozor tartibini qo'g'dig'uvchi bo'lib, joylardan kelgan sayohatchilarni yuqori sifatli mulozamat orqali kutib, davlat ichi sirtidagi sayohatchilarga Shenjangning samimiyati, qizg'inligi va go'zalligini his qildirib, Shenjangni sayohatchilik orqali gullantirish strategiyasini olg'a surishga madaniyat sayohat kuchlik rayonini barpo qilishga kuch qo'shishni umid qildi. Suhbat yig'inidan keyin Chen Shaojang Chopchal shiba avtonom noyilik qo'ng'an idorasida jamiyat muqimlik qo'ng'an idorasida jamiyat muqimlik turishni angladi. Muqimlikni qo'g'dashdan iborat kirishni boshdan oxir chingitib, terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunchilashtirish, doimlashtirish tadbirlarini inchiki amaliylashtirib, chegara portida oldini olish, tizginlash iqtidorini oshirib, turli xavf-xatar, yo'shirin xavfning unumli oldini olib va uni tugitib, jamiyat umumiyatining sijil inoq muqim bo'lishiga haqiqiy kafolat qilishni topiladi. Yuqori o'lchamlik etiz qurilishi ahvolini ko'rib, zamonaviy munbat etiz qurilishni muqim tartibli olg'a surib, ochliq va muhim yeziklik mahsuloti bilan ta'minlash kafolat iqtidorini oshirib, dehqonlarning kirimini muqim ko'paytirishni ilgari surishni talab qildi.
Көмірдің

0: tejash vazifasiga markazlashtirib, tuzitish, tuzashdagi turli tadbirlarning dal joyda amalilishishi, amaliy unum hosil qilishiga bir-bir turtki bo'lish kerak. Yig'inda mundaq ta'kidlandi. Yuqori sifatli partiya qurilishi turli ishlarning taraqqiyotiga yetakchilik qilish va kapolatlik qilishning tub kapolati. Yaqinki yillardan buyon Qumli shahri shaharlik partiya komiteti partiya qurilishi xizmati rahbarlik korpusining bir tutash filolab umumiy jihatdan tutish rolini unlik urg'itib va joriy qildirib, partiya qurilishining islohot, taraqqiyot, muqimlikning turli xizmatlari bilan chuqur yo'g'irilishiga, mos qadamda bo'lishiga sijil turtki bo'lib, yuqori sifatli partiya qurilishi orqali yuqori sifatli taraqqiyotga kuch qo'yishning natija unumini sijil gavlandirdi. Qarashni yangilash, taraqqiyotga yetakchilik qiladigan odin yo'lga qo'yish yo'nalishini kuchaytirib, partiya qurilishining yetakchilik rolini islohot, taraqqiyot, muqimlikning har qaysi taraflarga tegimi yaxshi singdirish kerak. Tashkiliy sistema asosini puxtalab, uni kuchaytirgan strategiyalik yetakchilikni kuchaytirib, sotsialistik zamonaviylashgan yangi qumul qurishning qudratli birikmi kuchini mujassamlash kerak. Umumiyatga mulozimat qilish, yadroliq muhim vazifa qilinadigan qimmat yetakchilikini kuchaytirib, 15-5 yillik nishon vazifalarini ishqa oshirishni kuchli tashkiliy kapolatga ega qilish kerak. Amaliylashtirishni chang tutishda, amaliy unum ko'zlanadigan amaliyotda ko'rsatish yo'nalishini kuchaytirib, partiya qurilishi xizmatini ishlash ishlamaslikning a'lo bo'lish bo'lmaslik, yuqori bo'lish bo'lmaslikka o'zgarishiga turtki bo'lish kerak. Partiyani boshqaradigan, partiyani idora qiladigan tub yo'nalishni kuchaytirib, partiyani umumizda qattiq idora qilishning yangi unumi orqali partiya stili, hukumat stilining yepyangi qiyofasini ilgari surish kerak. Yig'inda birinchi qoralma tuzumini qattiq qilibloshtirish va amaliylashtirish to'g'risidagi o'qitirish, Qumli shahrining partiya qurilishi birlashib mablag' yurishtirish orqali kuch qo'yish harakat loyihasi qarab chiqib ma'qullandi. G'ulomjon Rahim, Ning Shuozong, Liang Feng, Pan Rui, Uriyat Oshur, Li Shixiang, Liu Xuesheng, Huang Shaowei, Zhong Ruijun shaharlik partiya komiteti partiya qurilishi xizmati rahbarlik korpusining a'zolari va aloqador organlarning mas'ullari, bir kun nohiyalik, ora turk nohiyalik partiya komitetidagi asosiy mas'ul yo'ldoshlar va shu ishqi mas'ul yo'ldoshlar yig'inga qatnashdi.
1: Istansimiz xabari: bu yil birinchi fasldan Qumul temir yo'lida to'shilgan yuk miqdori 11 million tonnaga yetib, bultirgi o'xshash mazgildagidan 30.2% eshib, tarixdagi o'xshash mazgildagi rekordni yangilab, mamlakatning o'rtacha saviyasidan xilil eshib ketdi. Birinchi faslda Qumuldagi har qaysi ko'mir konlari temir yo'l orqali 1 280 000 tonna ko'mir sotib, Qumul shahri iqtisodining eshishiga turtki bo'lgan asoslik kuchga aylandi. 3-chi ayda Davlat energiya guruhi Bo'g'oz ikkinchi kenining a'lo sifatli energiya ko'miri Sichuan rayonidagi elektr stansiyalarga o'ngishlik yetkazildi. Har bir poyezdning o'tirichi yuk qachilash vaqti 4 soat ichida qattiq kontrol qilinib, yuk qachilash, to'shish unumi zo'r darajada o'stirilib, kundalik to'shish miqdori 370 vagonga yetdi. Qumul temir yo'li Qumul temir yo'li Ashvangchi Chow mundaq dedi. Yuqorida ko'mir kallar bilan, to'yanda elektr stansiyalar bilan aloqa bog'lashdek qo'sh yo'nalishlik udullashtirish orqali ko'mir kan mahsulot miqdori, setish yo'nalishi va o'tir qismdagi elektr stansiyalarining ombar zapsi ahvolini to'g'ri egilib, bir korxonaga bir siyosat bo'lish transport kuchi kapolat loyihasini qoratmalik mukammallashtirib, Xinjiangning ko'mir ishlab chiqarish, to'shish, setish halqalarini dal joyda moslashtirishni ishga oshirib, ko'mirning rayon halqib yuqori unumlik aylanishiga asos soldik. Bo'g'oz, Santanxu, Nom qatorli kan rayonlarida liq ko'mir qachilangan yuk poyezdlari kech kunduz yo'l yurib, Xisi koridoridan o'tib, Chongqing, Kunming qatorli g'arbiy janub rayonlariga berib, tuman yaqinidagi elektr stansiya va korxonalarni haqiqiy xotirjam qildi. Qattiq detalning darajasini o'stirishdan boshqa mulozimat andisida yangilik yoritishmi xalqlik o'zgarish hisoblandi. Qumul temir yo'l tarmoqlari tajabbuskor bo'lib, ahvol egilash, tajrib tadqiq qilish orqali korxonalarning ehtiyojini dal joyda udullashtirib, butun musoblik ashyo obroti mulozimati bilan ta'minladi. Qumul temir yo'li yuk transport tarmoqlari transport universal unum iqtidorini o'stirish jihatida temir yo'l suv yo'lida birlashma to'shish, ko'p xil shakldagi bir zakazlik tizim bo'yicha birlashma to'shish mulozimat andizasini yangilik yoritib yo'lga qo'yib, transport kuchi boyligini ilmiy taqsimlash, aylanma qatnaydigan poyezdni to'liq yuklik berib, to'liq yuklik qaytib kelishga tashkillash orqali yo'l transport iqtidorini eng zo'r darajada qo'yib berishni ishga oshirib, ijtimoiy ashyo obrot narxini tuvallatib, temir yo'lning yashil, to'yan karbonlik transport afzalligini kuchaytdi. Qumul temir yo'li ashyo obrotligini kuchaytdi. Qumul temir yo'li ashyo obrot xodimi Liu Bo mundaq dedi. Biz butun musobaqalik ashyo obrot mulozimatini yo'lga qo'ydik. Bu xil zakazlik loyiha korxonalarining nimini to'shish, qandoq to'shish masalasini unumli hal qilib, texnomi ko'p mol manbasini qaytirib kelishga jalb qildi. Keyingi mazgilda Qumul temir yo'li yuk transport tarmoqlari diqqatni davomli transport asosiy kasbiga markazlashtirib, ko'p xil shaklda birlashma to'shish to'rini kengaytirib, ashyo obrotining butun zanjirlik mulozimat saviyasini o'stirib, temir yo'lning zamonaviy ashyo obroti tizimidagi tayanchlik rolini yana mujariy qildirib, energiya bexatarligiga kapolatlik qilish, rayon iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotiga mulozimat qilishni puxta transport kuchi tirigi bilan ta'minlaydi.

0: ki yeni energiya korxonalariga keng ko'lamdek ishonchlik tok yetkizib, ehtiyojini qondirishdan iborat. Shinjong tok yetkizish besim o'zgartirish sherikati transformator qurilishi shuba sherikati elektr uskunalari turining bosh injeneri Maliyang mundoq dedi. Hozir to'pitosh qurilishini 80% atrofida tamomladik. Elektr uskunalarini qurashtirish qurilishi 20% ga yaqin tamomlandi. Dastlabki mazgilda shamol keladigan tarafga shamol to'sish tizimi o'rnatish loyihalandi. 220 kilovoltlik tok taqsimlash qurilishi bilan 750 kilovoltlik tok taqsimlash qurilishi asosan uy ichida. Bundoq bo'lganda uskunalarni osirish, yurishtirish, tekshirish, remont qilishga qulaylik bo'ladi. Qurilish muddatini cheng tutish uchun naq maydonda 300 ga yaqin to'pitosh qurilishi xodimi va 40 nacha elektr uskunalari kasbiy xodimi hamkorlashib mashg'ulot qildi. To'pitosh qurilishi asosiy gavdasining tamomlanishi va elektr uskunalarini o'rnatishning umumiyuzda qanot yoydirilishiga aygishib, qurilishda mavqe qum bo'roniga taqabul turish, texniki yangilashga yetakchilik qilish asos qilingan transformator punkti qurilishi yillik nishon va umumiyuzda qurilish tamomlash nuqtasiga qarab puxta qadam bilan ilgarilamoqda. Qurilish bitgandan keyin qo'mondan yangi tipdagi elektr energiya sistemasi qurilishiga turtki bo'ladigan, Pokis energiyadan yuqori unumlik foydalanishga kapolat qiladigan muhim harakatlantirguchi kuchga aylanadi.
1: Stansimiz xabari. 5 ayning 11-chi kuni tushdan burun Qumul shahri davr maydonidan 18-chi qat kuni tushdan burun Qumul shahri davr maydonidan 18-chi qat ozaytish kuni markazlik tashviqot faoliyati o'tkazib, bir hafta davom etadigan ofatdan mudofiyalanish, ofat zinining ozaytish tashviqot taptiligining muqaddimasini boshladi. Bu qatimqi faoliyatda hamma odam bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ishlarga taqobil turishni bilish, ofatdan mudofiyalanish, ofatning zinini ozaytish, ofatdan qutqizish iqtidorini o'stirish bosh tema qilinib, butun shaharning ofatdan mudofiyalanish, ofatning zinini ozaytish, ofatdan qutqizish saviyasini umumiyuzlik o'stirish maqsad qilindi. Faoliyat naq maydonida tashabbusnoma o'qish, qutqizish yordam berish jabduqlarini ko'rgazma qilish, adabiyot san'at nomerlarini o'rinlash va hamturtki o'yinlarini o'ynash qatorliq ko'p xil shakllar orqali keng shahar aholiga ofatdan mudofiyalanish Opat zinin ozaytish, opatdan qutqizish bilimlari umumlashtirilib, bir qator mo'l mazmunliq, ko'p xil shakldagi his qilish turlari elib berildi. Har qaysi a'zo o'rinlari ko'rgazma taxtasi qo'yish, amaliy buyum orqali ko'rsatish, ham turtkilik his qilish shakli orqali opatdan mudofiyalanish kasbiy bilimlarini ommaga tushunadigan turmush ko'rsatmasiga aylantirdi. Shahar aholisi Yugangchi mundoq dedi. Xizmatchilar bizga opatdan mudofiyalanish, opat zinin ozaytish, opatdan qutqizishga oid bilimlarni tushuntirdi. Biz nurg'un narsalarni o'rganib oldik. Yer tavriganda ikki qo'limiz bilan beshimizni quchoqlab zo'ngzib o'ltirishimiz, kelgun lotqi chegirlik ekin qudish kelganda egiz joyga qarab yangib xatardan saqlanishimiz kerak ekan. Qumli shaharlik jiddiy ishlarga taqobil turish boshqarish idorasi universal opat zinin ozaytish, opatdan qutqizish bo'limining boshlig'i Gaupong mundoq dedi. Bu qatimqi faoliyatni o'tkazishdagi maqsad ommaning ofatdan mudofiyalanishdagi maqsad ommaning ofatdan mudofiyal o'zaro qutqizish iqtidorini o'stirishdan iborat. Keyingi qadamda biz ofatdan mudofiyalanish, ofat zinini ozaytish bo'yicha panni umumlashtirish tashviqotini bashga kirgizish faoliyatiga sijil turtki bo'lib, ofatdan mudofiyalanish, ofat zinini ozaytish xalq mudofiya sepini mustahkamlab, ommaning hayoti va mol-mulk bexatarligini butun kuchimiz bilan qo'g'daymiz. Boshlanish marosimi oxirlashgandan keyin faoliyatga qatnashgan o'rinlarning mas'ullari va naq maydondagi omma birlikda jiddiy ishlarga taqobil turish moddiy ashyolari, jabduqlari ko'rgazmasi va ofatdan mudofiyalanish, ofat zinini ozaytish bilimlari taxtasi ko'rgazmasini ko'rdi.
0: Stansimiz xabari. Qumli shaharlik markazi doktorxonada 24 soat chiroq o'chmaydigan bir joy bor. U bosimo jiddiy davolash bo'limi. Bu yerda vaqt kech kunduz deb ayrilmaydi. Faqat minut sekundni qo'ldan bermay qutqizish va qo'g'dashli bor. 47 yoshlik Liu Yan jiddiy davolash bo'limining mas'ul sestrasi bo'lib, u 2009 yildan hozirgacha bo'lgan 17 yil jarayonida bu bo'limda cho'nqir yildiz deb xizmat o'rnida ching turib keldi. 5 ayning 11-chi kuni saharda Qumli shaharlik markazi doktorxona jiddiy davolash bo'limining zalida telefonning jiringlashi, oyoq tebishi, ko'zitish asbobining askartish ovozi orilishib ketdi. Liu Yan yosh sestralarga xizmat o'rinlashtirish bilan odrash edi. O 2003 yili o'qish bitkizib doktorxonaga kelgandan keyin nurg'un bo'limlarni aylanib ishlab, oxiri jiddiy davolash bo'limida qilishni tanlagan edi. Qumli shaharlik markazi doktorxona jiddiy davolash bo'limi ambulatoriyasining mas'ul sestrasi Liu Yan mundoq dedi. Jiddiy davolash bo'limi doktorxonadagi eng oldirash, eng jiddiy joy. Shundoqla qo'zg'algan kasallarni, kutilmagan vaqalarga uchirgan bemorlarni jiddiy qutqizamiz. Muqim dam olish vaqtimiz yo'q. Har vaqt ruhliq bo'lib, minut sekundni qo'ldan bermay vaqt bilan baslashib, hayotlikni qo'g'daymiz. Yuqori sijillikda badal to'lashning orqasida ularning oilasidagilarga bo'lgan xijolat yo'shirilgan bo'ldi. Liu Yanning o'g'li pat orada oliy maktabga imtihon beradigan bo'lib, uning o'g'liga kichikdan totib amra bo'lgan vaqti nihoyatda oz bo'lsa-mu, lekin o'g'li azaldan uningdan og'irinib boqmadi. Aksincha uning ta'siriga uchrab, meditsina kasbiga imtihon berish qaroriga keldi. Buningdan u ham ta'sirlandi, ham xoshal bo'ldi.

dünya rekordu yaratışının arkasında Cungo Fenler Akademiyası Xifei Madde İlmi Tetkikat Oranı'daki bir neçe evlat alımlarının boşaşmayı izlenişi var. Devletimiz batarya texnikasining dunyo bo'yicha oldingi qatorga o'tishini ishqa oshirishi fan tadqiqot o'rinlari oliy maktab korxonalarining yuqori unumli moslashib yangilik yaratishidan ayrilolmaydi. Amaliyot shuni isbotladiki, asos tadqiqotda cho'ng-cho'ng turlar, muhim temalarga qancha duch kelgan sari davlat fan tadqiqot apparatlari yuqori saviyali tadqiqot tipidagi dashyo qatorliklarning yetakchilik rolini shuncha kuchaytirish kerak. Fan texnika taraqqiyoti davlatning strategik ehtiyojini yetakchi qilib, yangicha tadqiq qilish, yetish apparatlarini taraqqiy qildirishga ilhom berib va uni qalablashtirib, korxona yetakchiligidagi ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot, ishlatishning chuqur yo'g'rilishiga turtki bo'lib, asos tadqiqot qo'llanish, yetish natijalarini oylantirishning yangilik yaratish zanjirini ravonlashtirib, asos fanlar qurilishini kuchaytirib, amaliy qo'llaniladigan fanlar bilan asosiy fanlarning mos taraqqiyotini ilgari surib, asos tadqiqotda sijil bo'lish hosil qilish. Fan texnikada yangilik yaratib, uzoqcha taraqqiy qilish uchun uni puxtalash kerak. Fan texnika taraqqiyot tarixiga nazar solsak, barliq muhim fan texnika o'zgarishining hammasidagidek asos tadqiqotda bo'lish hosil qilishdan kelgan. Butun dunyodagi fan texnika kuchli davlatlarining kuchli asos tadqiqotga tayanmaydigani yo'q. Jungo qudrat tepish gullanishda cho'qim fan texnikani zo'r kuch bilan rivojlantirib, tirishib dunyoning asoslik ilm-fan markazi va yangilik yaratish egizligiga aylanishi kerak. Tuyg'usi, mas'uliyat tuyg'usi, burch tuyg'usini kuchaytirib, haqiqiy turda asos tadqiqot xizmatini muhim kun tartibga qo'yib, fursatni chiqib tutish, xirsqa taqabul turish davomida tashabbuskorlikni qo'lga keltirishimiz kerak.

dalil isbotini umum yuzlik egalladik. 2025-yil 8-chi oydan torni yig'ish porsida pishib yetildi. Maxsus tergov guruhi chaqmoqdek zarba berib, Lex qatorliq 5 jinoyat gumondorini bir yo'lini qo'lga tushirib, delonni fosh qildi. Naq maydonda delo sodir qilishga ishlatilgan kompyuter uskunalari ham setilmagan zangmallarni tekshirib qo'lga tushirdi. Bu yil 3-chi oyning 5-ida bu delonni taftish organi qonun bo'yicha aybladi. Bu delonning muvaffaqiyatli fosh qilinishi davlat mulkini chiritadigan qora kasb zanjirini uzib tashlab qolmay, yana temir yo'l gungan organining transport ishlab chiqarish bexatarligini qo'g'dash, qonunga xiloflik qilib jinoyat o'tkazishga zarba berishdiki qat'iy irodasini namoyon qildi. Temir yo'l gungani shuni astoydil ogohlantirdiki, temir yo'l moddiy ashyolari davlatning mulki. Bu muqaddas va daxlsizdir. Buningga qo'l uzitishga uringan har qanday qonunga xilof jinoyat o'tkazish qilmishi yiltizidan qomirib tashlanib, qonunning jazosiga uchraydi. Radio anglagichi do'stlar, yuqoridan kichik qonun tuzum munbir sahifamiz bo'yicha

0: yutqizish, yordam berish jabdoqlarini ko'rgazma qilish, adabiyot san'at nomorlarini o'rinlash va ham turtki o'yinlarini o'ynash qatorliq ko'p xil shakllar orqali keng shahar aholiga ofatdan mudofiyalanish, ofat zinini ozaytish, ofatdan qutqizish bilimlari umumlashtirilib, bir qator mo'l mazmunli ko'p xil shakldagi his qilish turlari elib berildi. Har qaysi a'zo o'rinlar ko'rgazma taxtisi qo'yish, amaliy buyum orqali ko'rsatish, ham turtkilik his qilish shakli orqali ofatdan mudofiyalanish kasbiy bilimlarini ommi tushunadigan turmush ko'rsatmasiga aylantirdi. Shahar aholisi Yuganji mundoq dedi. Xizmatchilar bizga ofatdan mudofiyalanish, ofat zinini ozaytish, ofatdan qutqizishga oid bilimlarni tushuntirdi. Biz nurg'un narsalarni o'rganib oldik. Yer tavriganda ikki qo'limiz bilan beshimizni quchoqlab zo'ngzib o'ltirishimiz, kelgun lotqi chegilik ekin qudish kelganda egiz joyga qarab ning'ib xatardan saqlanishimiz kerak ekan. Qumli shaharlik chidi ishlarga taqabul turish boshqarish idorasi universal ofat zinini ozaytish, ofatdan qutqizish bo'limining boshlig'i Gaupong mundoq dedi. Bu qatimqi faoliyatni o'tkazishdagi maqsad ommaning ofatdan mudofiyalanish, xatardan saqlanish engi va o'zini qutqizish, o'zaro qutqizish iqtidorini o'stirishdan iborat. Keyingi qadamda biz ofatdan mudofiyalanish, ofat zinini ozaytish bo'yicha panni umumlashtirish tashviqotini bashga kirgizish faoliyatiga sijil turtki bo'lib, ofatdan mudofiyalanish, ofat zinini ozaytish xalq mudofiya sepini mustahkamlab, ommaning hayoti va mol-mulk bexatarligini butun kuchimiz bilan qo'g'daymiz. Ikki qatnashgan o'rinlarning mas'ullari va naq maydondagi omma birlikda jiddiy ishlarga taqabul turish moddiy ashyolari, jabdoqlari ko'rgazmasi va ofatdan mudofiyalanish, ofat zinini ozaytish bilimlari taxtisi ko'rgazmasini ko'rdi.
1: Stansiyamiz xabari. Qumli shaharlik markazi doktorxonada 24 soat chiroq o'chmaydigan bir joy bor. U bosimo jiddiy davolash bo'limi. Bu yerda vaqt kech kunduz deb ayrilmaydi. Faqat minut sekundni qo'ldan bermay qutqizish va qo'g'dashli bor. 47 yoshli Liu Yan jiddiy davolash bo'limining mas'ul sestrasi bo'lib, u 2009 yildan hozirgacha bo'lgan 17 yil jarayonida bu bo'limda cho'nqur yildiz deb xizmat o'rnida ching turib keldi. 5 ayning 11 kuni saharda Qumli shaharlik markazi doktorxona jiddiy davolash bo'limining zalida telefonning jiringlashi, oyoq tebishi, ko'zitish asbobining askartish ovozi orilishib ketdi. Liu Yan yosh sestralarga xizmat o'rinlashtirish bilan odrash edi. U 2003 yili o'qish bitkizib doktorxonaga kelgandan keyin nurg'un bo'limlarni aylanib ishlab, oxiri jiddiy davolash bo'limida qolishni tanlagan edi. Qumli shaharlik markazi doktorxona jiddiy davolash bo'limi ambulatoriyasining mas'ul sestrasi Liu Yan mundoq dedi. Jiddiy davolash bo'limi doktorxonadagi eng oldirash, eng jiddiy joy. Shundoqla hayotlikni qo'g'daydigan birinchi mudofiya liniyasi. Har kuni jiddiy qo'zg'algan kasallarni, kutilmagan vaqalarga uchirgan bemorlarni jiddiy qutqizamiz. Muqim dam ilish vaqtimiz yo'q. Har vaqt ruhliq bo'lib, minut sekundni qo'ldan bermay vaqt bilan baslashib, hayotlikni qo'g'daymiz. Yuqori sijillikda badal to'lashning orqasida ularning oilasidagilarga oliy maktabga imtihon beradigan bo'lib, uning o'g'liga kichkidan totib amro bo'lgan vaqti nihoyatda oz bo'lsa-mu, lekin o'g'li azaldan uningdan og'irinib boqmadi. Aksincha uning ta'siriga uchrab, meditsina kasbiga imtihon berish qaroriga keldi. Buningdan u ham ta'sirlandi, ham xoshal bo'ldi. Jiddiy davolash bo'limi sestralarning o'sib yetilishidagi mashq maydoni. Liu Yan odatda o'z yolg'iz 2-3 o'quvchiga yetakchilik qilib, nazariyadan mashg'ulotgacha jiddiy bir taraf qilishdan fikr almashtirish mahoratigacha biladiganlarini qilchi yoshirmay, butun vujudi bilan o'rgatdi. U tarbiyalagan shogirdlar hozir har qaysi bo'limlarda g'ulliq sestralardan bo'lib ishlayotdi. 17 yillik jiddiy davolash hayotida Liu Yan sonsizligan hayot mamatlik ayrilishlarga guvohchi bo'ldi. Shundoqlar nurg'un illiq muomila va itirof qilishlarga erishdi. O samimilik bilan o'zining talash tortish va tushunmaslikka yo'liqqanda, og'irlik his qilganda, azaldan voz kechishni o'ylab boqmaganligini, u xizmatni qizg'in sevganligi uchun tanlaganligini, zimmasidagi mas'uliyatini ado qilish uchun xizmat ching turganligini aytdi.
0: Yuqorida xabarlar anglatdik. Bu qatimqi xabarlarimizning muharriri Rizvongil Namtul, mas'ul muharrir Mehray Ablat, nazoratchi Abaydul Basit, Bilaljon Qahar bilan Almira Ablat anglatdi.
2: Yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmi zich uyushib, jo'ngochi zamoniy yo'llashtirish musobasida go'zal Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
3: Yezi kentlarini gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqali gullandirish, ixtisosliklar orqali gullandirish, madaniyat orqali gullandirish, ekologiya orqali gullandirish, tashkil orqali gullandirishga turtki bo'laylik.
4: Yoshirin ofat, o't ofatining filtsi, mas'uliyat bexatarlikning ul teshi. O't ofati yoshirin xavfini tugatib, hayotlik va mol-mulk bexatarligiga kafolatlik qilaylik. O'tdan mudofiyalanishga ko'ngil bo'laylik. Hayotlik hammadan a'lo.
5: Rengdar Çeşmeler.
6: Rengdar Çeşmeler.
5: Endi anlaydığınınla edebiyat sanat tipindeki Rengdar Çeşmeler programımızı.

0: Mahbiyatlikni saqlashda kichik ish yo'q. Davlat mahbiyatlikni saqlash davlatimiz, oilamiz, o'zimiz uchundir.
1: Asosiy qonun ro'yini joriy qildirib, asosiy qonunning nufuzini tiklaylik.
2: Qonunsiz mablag' to'plashdan yiroq turib, yuqori o'simli qarzning ozdirishdan saqlanaylik.
3: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki ehtiyozlik terilig'i bilan kuzlik yig'im orasidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi

Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.